Чынга-чынга, мель нас дангус. Чынга-чынга, ишты со сметус. Чынга-чынга, джога мяс лексмом. Чынга-чынга, вас раздяном.